0: عجبني يا وتخنيتي يا تشنية عجبني يا
1: سليم سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטר, כתור, ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל...

0: أنا غعاب.
1: يوحي شلمية يا رعيونة من التمتام هذي. لما شبيتات رعاب لما
0: كل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد هذي شي بول عليه مقدل شلو. يوحي مي ببعد
0: أتا
1: شي بول علي برزق برضو. لما لك أنا احنا شفتهم يوحي
0: كلام شفتهم
1: شفتهم مي كلام ما كلام
0: كلام إني بيت حروشت لما تسوت لا شفت
1: بيل تحشوبت يوفي شفت إذا حفلة هوليك جامعة من زبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم بشتياء وبيتوت
0: بيتا زي حميت شمعو
1: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصفت
0: ايزي تصف
1: سلات عم تشيبس.
0: انا راعي
1: يوحي انت مريح ماشو
0: انا حشيف زي فلافل
1: فلافل
0: فلافل
1: فلافل زي لو عقولين محومين هيني شزامين ببيتا
0: بيتا
1: انت زوخير اخ نلقيت بيتا
0: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شزامين بتوخو فلافل انا راعي
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
1: ביס!
3: דאג פיליפס וטוני ניומן הם שני חוקרים עבודים בזמן. הם מתגלגלים מתקופה אחת לשנייה, בתקווה שבפעם הבאה הם יגיעו הביתה.